0: Kela ieu mah nya sanes dangdut, kela kedah anu dangdut nanya.
1: Dangdut.
0: Kerinduan anu dangdut na cenah nya, ah sok urang kapayunkeun.

Saya tadi Kang Roy. Pokoknya mungkin orang ngobrol. Itu. Ayo bocoran mah. Pokoknya mah anjeunna teh maestro tembang Sunda Cianjuran. Tapi kadang ku urang sadayana lagu nu kuam diputarkeun ya, ku sim kuring puterkeun anu judulna Teuteup Sareupna. Gitu. Kacapian sareng Ibu Ida Rosida eta Pak Yusuf Wiradireja ieu. Insyaallah ke urang ngobrol dina obrolan budaya wengi ieu ngeunaan ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran. Urang Bandungan deui laguna anu judulna Saha Eta.